0: بانے مبارک چوں سر دی منگ کیتی، کوئی نہ اٹھیا، پہ پیت ہو گئے. اج گرو دے چہرے وال تکیا نہیں جانا. تلوار دیا نزاکت ادام گم دے نشیب و فراز اترائیاں چڑھائیاں ویکیاں نہیں جاندیاں، کون اٹھے گی؟ گرو نے آخیا منو کہ سر چاہیے. اس چٹ تو بعد، سناٹے تو بعد، خامشی تو بعد، لوکاں دیا نظراں ترتیب وچ گڈیاں ہوئیاں سی. اس تو بعد ایک نوجوان آندا ہے، چھاتی بڑی کھلی ہے، قد و قامت سندر ہے، جرت بڑی اچھی ہے، کایاں دی ساخت بڑی سونی ہے، شریر سنبھالیا ہویا ہے، شریر سنبھالیا ہویا ہے. پتا لگا ہے کہ بھائی صاحب جی دے راہی پربندک صاحبان والوں سنگتاں دی رچی سمجھ کے میں سارا لنک جوڑیا، 10 منٹ دی بخشش ہو رہی ہے، داس دھنوادی ہیں. تو اس ایکسٹینشن لئی سنگتاں تے گرو سوارے پربندکاں دا دھنواد ہے. پر اس تو بعد 10 منٹاں تو بعد سماپتی ہوئی. گرو صاحب جی نے جس ویلے للکار کیتی تے اس ویلے موت ورگی خامشی سی. ہولی ہولی ملکڑے ملکڑے چھڈے ہوئے رستے وچ گرو دے تخت دے نزدیک ایک نوجوان آ کے کھلو گیا. ویدیا ویدیا گرو دیا نظر ٹکیاں، مہاراج ادی ول مخاطب ہوئے. تو آیا ہے میری تلوار دی پیاس بجاؤن لئی آیا ہے؟ بولیا تا نہیں، لیکن چپ نال سر نوڑایا، جس کا مطلب ادی ہاں ہوں گا. فاسٹ لکھے الخاموشی نیم رضا، چپ بھی ادی ہاں ہوندی ہے، سر نوڑایا. گرو صاحب جی نے ادی ول تکیا تے مہاراج آخر لگے، نوجوان گردن نہ چکا، سیدھے کھلو، میری گل سن تے جواب دے. کون ہے؟ کتھوں آیا ہے؟ کون ہے تے کتھوں آیا ہے؟ کیونکہ ہزاروں کی تعداد میں بھول گیا، 80,000 کا اکٹھ لکھاریاں نے، اتہاسکار نے، کھوجیاں نے لکھا ہے، اس دن 80,000 کا اکٹھ سی. حضور بولے پر ہاتھ مارنا نزاکت وچ، شیر وان، کون ہے؟ کیوں آیا ہے؟ کی ہے تیرا نام؟ تے کتھوں آیا؟ انہیں ہاتھ جوڑے، بسد ادب سر لوڑا کے آخر لگا، میں کھتری شرینی جو ہاں، کھتریتا گبرو ہاں، لاہور تو آیا ہاں، اعلان سن کے آیا ہاں، سر نظرانہ لے کے آیا. لاہور تو، لاہور تو جتھے پنجویں گرو نانک نو میرے دادے دے پتا پردادے جی نو گرو تیغ بہادر دے پتا گرو ہرگوبند جی تے شری ہرگوبند مہاراج جی دے پتا گرو ارجن دیو مہاراج جی میرے پردادے نو اسی لاہور تو آیا ہے جتھے کبیاں تے بٹھا کے کباب کیتا سی، جتھے دیگاں دے وچ ابالیا سی، جتھے پٹیاں وچ اگ دے الاٹاں اتے تبے داد آ کے انہاں دی ریشمی کایاں نو تو آنکھڑ دا یتن کیتا سی. میرے پردادے دے گز گز لمبے کیساں اندر اوہی لاہور ہے نا جتھے مرزا حسین صوبہ لاہور دے حکم نال گردتے پر پونجے نے لگاتار تتی ریتا دے کرشے پا کے انہاں دی کایاں دیاں لیراں ایوں لا دتیاں جویں کسے پرانے چوڑے دیاں لیراں لے جاندیاں نے. اسے لاہور تو آیا، کھتریاں دے گھروں آیا، جس کھتری گھرانے دیاں ادھنک عادتاں دا ادھنک ہوندا ہے سمکالی ہن دیاں ماڈرن، جس کھتری گھرانے دیاں پرانیاں ٹریڈیشن ختم ہو گئیاں، پرانے رواج ختم ہو گئے، جنہ بابت مونڈی بابا جی نے شری گرو نانک دے مہاراج اکال پرخ دے روپ نے گربانی وچ آخیا ہے، تناسری محلہ پہلا، کھتریاں تا دھرم چھوڑیا، کھتریاں تا دھرم چھوڑیا. دھرم دے لیٹسٹ ارتھ ہوندے نے ڈیوٹی، ڈیوٹی از بیوٹی اینڈ اٹ مسٹ بی پرفارمڈ ایٹ اینی کیس. کسی انسان دا حسن اس لیے نہیں پہ وہ پوشاک کدہ دی پاؤں دا ہے، سونی ہے، زرک برک والی ہے، اس لیے نہیں وہ چنگا کہ وہ قیام توام خوراک پوشاک کیسی ہے، شریر کدہ لمبا چوڑا ہے. وہ اس لیے حسین ہے کہ وہ اپنے فرد نو جو پرمیشر والوں وہ عائد ہے کس خوش سلوبی نال سر انجام دینا ہے، پورا کرتا ہے. تو ڈیوٹی نبھاؤنا ہی منک کی صحیح خوبصورتی ہویا کرتی. اسی لاہور تو آیا ہے، جس لاہور شہر بابت گرو گرنتھ صاحب لکھا ہے، لاہور شہر داس آپ کے خیال میں ادھر اپنی ول توجہ کرنا چاہتا ہے جے کسے بچے دے ایک چیخ نال تسی ایبسینٹڈ مائنڈ ہو جاؤ تا اپنی محنت تو پھر آئے گا گئی یا مینو اپنا انتخاب بھول جاوے گا یا تو گل اس بیاست ہو جائے گی کہ تھوڑے ٹکاؤ دا بھی امتحان ہی بیبیاں کدی کدی کر دیا بچے نو ادا کرتے امتحان تے اج دن بھی تو امتحان دا یہ ٹیسٹ ڈے ہے تے بڑے ساودھان رہنا چاہیے تو گرو صاحب نے آخیا کتوں آیا ہے لاہوروں وہی لاہور جس بابت گرو گرنتھ صاحب کے واک نے لاہور شہر زہر قہر سوا پہر گربانی دی تو کہ اتنے کے ظلم پر اس لاہور وچوں پنجاب کی راجدھانی وچوں ایک شرینی چوں جی کھتریاں چوں اسی شرینی وچوں جی مونڈی بابا جی کہہ گئے ہیں کھتریاں تا دھرم چھوڑیا ملیش پاکیا گہی سرشت ست ایک ورن ہوئی انہیں ایکتا تو اچھی ہوں گی ہے جی وچار نہ کریے تو ایک ورن کا گل نہیں لب سکے گی وچوں کون نہیں جانتا کہ ایکتا اچھی ہوں گی ہے گرو صاحب جی اتنے نندنی شبدوں میں نیگیٹو سینس اندر نفی سینس وچ کہہ رہے ہیں سرشت سب ایک ورن ہوئی ساری سرشتی ایکو جہی ہو گئی ایکو جہی تو اچھی ہوں گی ہے ایسی بات نے نیویں پاسے ادو گتی نظر ورم ول سب کی یونٹی ہو گئی اتارم والوں ترن لئی سب کی ایکتا ہو گئی خطریاں تا دھرم چھوڑیا ملیش پاکیا گئی سرشت سب ایک ورن ہوئی دھرم کی گت رہی منے اپاو ہو گئی ختم ہو گئی مک گئی دھرم والی تا گل ہی چلی گئی خطریاں وچوں اچھا تو شرینی چوں آیا ہے انج میں لاہور تے خطری کہہ کے بھی تر سکتا سا پر اندرلا نہیں منیا پہ ہو وشلیشن کریے نہ دوہاں گلوں کا اس خطرے پہ پروار وچوں آیا ہے جی دشا اے گرو نانک دیو مہاراج نے لکھی ہے تے اس لاہور وچوں آیا ہے جی گربانی وچ لکھے ہے لاہور شہر زہر قہر سبا قہر منو درکار بھی اتوں ہی بندہ سی کہندے نے مہاراج نے آخیا اوے نوجوان لے پکڑ تلوار اے پھڑ تلوار میرے نال رل جس ہندوستان کی راجدھانی اندر سینکڑے نہیں ہزارہ نہیں لکھاں بندیاں دے ویندیاں ویندیاں مغل حکومت نے میرے دیش کے آشکاں آریاں نال چیریا ہے جیوندے ساڑیا ہے دیگاں وچ کاڑیا ہے اتے دلی دے چاندنی چوک اندر پرم پتا گرو تیگ بہادر مہاراج جی کا سر لا دیتا ہے چیتی دوپہر ویلے تڑ تے سر گھنٹیاں بدھی تہراں بدھی چاندنی چوک اندر پے رہے کسے اٹھایا نہیں میں اس دیش کی لوگوں کی کائیں پلٹنی چاہنا ہوں انہاں نوں انجیکٹ کرنا چاہنا ہاں انہاں اندر کوئی جیون کی روح مکانی چاہنا ہاں لے پھڑ تلوار کلا کلا ہی ہوندا ہے دو ہم خیال رل جان اتشاہی رل جان تا یارہ ہو جاندے ہیں پھڑ تلوار اتہاس وچ لکھے آئے کہ جدو ستگرہ نے بڑے پہاڑی اکٹھ وچ خطرے تے پتر نوں گبرو نوجوان نوں لاہور تو آئے ہوئے نو نام دے دیا رام نو تلوار پیش کیتی تاکہ لفظہ کھا کے کامبا کھا کے پیچھے ہٹ گیا ایک قدم تے اس نے ہاتھ جوڑ کے کمبدے کمبدے ہتھاں نال لرزہ خیز آواز نال ایک گل آکھی آکھن لگا
1: ہمارا تولے تکڑی کام ہمارا تولے تکڑی
0: مہاراج تلوار نہیں مینو تلوار کی کوئی دیوت کوئی جگت کوئی جھنگ نہیں آتا تلوار نہ پھڑاؤ مہاراج کہندے وہ کی پھڑاوا کہندا جیڑا کتا میرے پتا پتا دے پتا تے اس دے پتا یعنی جو ساڈا پشتینی کاروبار ہے وہ میرے تو کروا لو مہاراج نے کہا کی ہے تیرا پشتینی کتا تے دسدا ہے
1: ننگی قد کبھی نہ پکڑی چڑی اڑی در سے مر جائے دشمن سے کیسے لڑ پائے دشمن سے کیسے لڑ پائے
0: اتہاس نے یہ بات سرکھت رکھے نے ریکارڈ وچ رکھے نے سنبھال کے رکھے ہوئے نے سما ہو گیا ہے

وہ بھائی ایدو وڈی دات کیڑی ہو سکتی ہے جہے پرساد اروگ کنچن دے. جس نے ایک کنچن ورگی دے دیتی ایدو وڈی دات ہور کیڑی ہو سکتی ہے. ایدہ ذکر پائی

ویکھو نے کیڑی کیڑی داڑ دیتی. کہندے نے سب تو پہلی گل مانس جنم امول دیوایا. ادو وڈی ہور کوئی دات نہیں. اے جڑا منکھا جنم ہے نا ایک امولک دات ہے جدا کوئی مول نہیں. دنیا دی ہر وسط مول خریدی جا سکتی ہے پر اے جیون مول نہیں خریدیا جا سکتا. کسے شاپ کسے دکان تو نہیں ملدا. ویکھو کتنی امول دات پرماتما نے سانو دتی. ہن کیڑی کیڑی